Mən yanmasam gər, sən yanmasan gər, biz yanmasaq, hansı alırlar?